Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Saeima jau šonedeļ varētu lemt par uzticības izteikšanu Andra Kulberga vadītajam ministru kabinetam. Tādu iespēju pieļāva valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc tikšanās ar Kulbergu Rīgas pilī. Rinkēvičs arī uzsvēra, ka šai valdībai nāksies strādāt vēlēšanu kampaņas laikā, un tas nebūs viegli, taču Latvijai svarīgākais un būtiskākais ir iespēja vēl šonedeļ tikt pie valdības, kas bauda Saeimas atbalstu un var darboties. Latgales tūrisma asociācija vērsusies pie augstākajām valsts amatpersonām, ministrijām un Saeimas atklātā vēstulē. Tajā norādīts uz kritisku situāciju nozarē saistībā ar dronu ielidošanu un biežiem šūnapraides paziņojumiem. Šīs sekas jau ir katastrofālas, jo ārvalstu turisti un tūru operatori masveidā atsaka rezervācijas, jau šobrīd atteikto rezervāciju skaits sasniedz 60%, raksta asociācija. Tāpat tiekot atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas, atsevišķas pašvaldības pat noteikušas aizliegumu saviem skolēniem apmeklēt Latgali. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība 24. maijā izsludināja iepirkumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu atjaunošana. Tā mērķis ir pašvaldības dzīvokļu remonta darbu veikšana. Pretendenti savus piedāvājumus var iesniegt līdz 26. jūnijam, iepirkuma dokumenti un nosacījumi pieejami elektronisko iepirkumu sistēmā. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Parasti mēs maksājam par enerģiju katru mēnesi, atkal un atkal, bet arvien vairāk cilvēku izvēlas citu pieeju ieguldīt savā enerģijā, uzstādīt sistēmu vienreiz un pēc tam gadiem ilgi maksāt mazāk. Tas vairs nav tikai patēriņš, tas ir ilgtermiņa lēmums par savām izmaksām. Un šādu izvēli Latvijā izdara arvien vairāk mājsaimniecību. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Реклама саймнецкас дабības vecējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā skan ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Irāna un Amerikas Savienotās valstis turpina sazināties, lai vienotos par kara izbeigšanu. Protams, katra no pusēm ik pa brīdim nāk klajā ar kādu paziņojumu. Irānas augstākā līdera Ajatollas Močtaba Hamenei paziņojumā valsts televīzijā šodien izskanēja doma, ka Persijas līča reģiona valstis turpmāk vairs nebūs vairogs ASV bāzēm. Hamenei norādīja, ka līdzās tam, ka ASV vairs nav droša patvēruma reģionā agresijai un militāro bāzu izveidei, tās no savām agrākajām pozīcijām ar katru dienu virzās arvien tālāk prom. Kopš 8. aprīļa ir spēkā trausles pamieris. ASV centrālā pavēlniecība savukārt paziņojusi par veiktajiem pašaizsardzības uzbrukumiem Irānas dienvidos.

Uzbrukumi bijuši vērsti pret raķešu palaišanas vietām un kuģiem, ar kuriem tiek izliktas mīnas. Uzbrukumu mērķis esot bijis aizsargāt ASV karavīrus no draudiem, ko rada Irānas spēki. Tā ziņo ASV centrālā pavēlniecība, vienlaikus norādot, ka saglabās savvaldību pašreizējā pamiera laikā. ASV valsts sekretārs Marco Rubio šodien paziņoja, ka vienošanās par kara ar Irānu izbeigšanu joprojām esot iespējama, neskatoties uz ASV uzbrukumiem Irānai. Rubio notikusi arī telefona saruna ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, pēc kuras ASV valsts sekretārs komentēja Krievijas masveida triecienu Kijevai, teikdams, ka ASV ir gatavas būt par starpnieku konfliktā starp Krieviju un Ukrainu. Katru reizi, kad mēs redzam šos masveida triecienus no vienas vai otras puses, tas mums atgādina, kāpēc šim briesmīgajam karam, kas turpinās ilgāk nekā otrais pasaules karš, ir jābeidzas. Tāpēc telefona sarunas ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu sacīja Rubio. Šodien Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē piedalījās Latgales un citu pašvaldību pārstāvji. Viņi pauda viedokli, ka valstī jānosaka skaidrs mehānisms rīcībai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā masu pasākumu laikā. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš kritizēja šūnapraides paziņojumus un notikumus Latgalē. Viņš sacīja, ka visi iepriekš tika mierināti, ka viss būs kārtībā un Latvijas robeža būs aizsargāta no pirmā centimetra. Arī pēc incidentiem visi mierināti, ka viss ir kārtībā, sacīja politiķis. Viņš vērs uzmanību, ka šūnapraides paziņojumus saņem arī bērni, kuri iespējamā apdraudējuma gadījumā var atrasties skolā. Un kā viņi spēja reaģēt? Kā bērni, sacīja Elksniņš, uzsvarot, ka šādi paziņojumi bērnus uztrauc. Viņa prāt, skolu infrastruktūra nav sagatavota apdraudējumiem un nespēja nodrošināt divu sienu principu. To faktiski nevar ievērot nevienā izglītības iestādē. Daugavpilī to var ievērot vienā no 11 skolām, pauda Elksniņš. Savukārt bērnu dārza grupām, kurās ir līdz 25 bērniem, dažkārt nākas patverties telpās, kas ir ļoti šauras. Lūdzas novada domes priekšstādātājs Edgars Mekšs mudināja mainīt normatīvos aktus, kas paredz civilās aizsardzības komisijas sasaukšanu nekavējoties. Viņš uzsvēra, ka pašlaik iespēja sasaukt to gaisa apdraudējuma gadījumā nav iekļauta. Tāpat nepieciešams mehānisms, kas regulētu rīcību novadu svētkos un citos pasākumos. Svētki pašlaik ir izaicinājums, komentēja Mekšs. Uz vienotu rīcības algoritmu vismaz pierobežas pašvaldībām mudina arī Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts. Būtu ļoti labi, ja būtu vienota pieeja un algoritmi visās pierobežas pašvaldībās, sacīja Aizbalts. Viņš pozitīvi novērtēja Covid laiku pasākumu regulējumu, kad visiem bija skaidrs, kā rīkoties. Aizbalts uzskata, ka regulējumam jābūt arī šajā jomā, lai visas pašvaldības zinātu, kā rīkot pasākumus un vai tie nav atceļami. Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks atklāja, ka uz sestdienu gaidāmajiem Latvijas pūtēju orķestru svētkiem ir sagatavotas schēmas dalībniekiem, kur patverties krīzes gadījumā. Vienlaikus viņš atzina, ka ar dalībniekiem esot vieglāk, bet ar skatītāju apziņošanu situācija ir grūtāka. Šodien un rīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiek sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumi. Pārlidojumu laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Krāslavā šodien notika Zemesardzes 3. Latgales brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona pūļa kontroles vingrinājums, gatavojoties dažādiem drošības izaicinājumiem. Sestdien, 30. maijā no pulkstens 14. līdz 17. Daugavpilī pie ūdens attīrīšanas iekārtām Daugavas ielā 32 norisināsies kopradis pasākums. Tajā jaunieši tiks iesaistīti pilsētvides attīstības procesos, tā vismaz apgalvo Daugavpils pašvaldība. Pasākumu rīko biedrība Ze Puzzle, kas īsteno projektu Retchnik. Tajā ar mākslas, kultūras un līdzdalības metodēm plānots iesaistīt jauniešus. Pasākuma dalībnieki varēs satikt grafitī māksliniekus, piedalīties radošās aktivitātēs, dejot zumbu, spēlēt lielās pagalmas spēles un kopā domāt par to, kā veidot iekļaujošāku, ilgtspējīgāku un estētiski kvalitatīvāku pilsētvidi. Kopradas procesā radītās idejas grafitī mākslinieki pārvērtīs vizuālā risinājumā uz sienas pilsētvidē. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām saturu atbilds Jālise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 0101. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaruMebelos.lv.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: pareizs laiks, 8 vakarā.
1: Radio Alise Plus programmas turpinājumā skan ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Irāna un Amerikas Savienotās valstis turpina sazināties, lai vienotos par kara izbeigšanu. Protams, katra no pusēm ik pa brīdim nāk klajā ar kādu paziņojumu. Irānas augstākā līdera Ajatollas Močtubā Hamenei paziņojumā valsts televīzijā šodien izskanēja doma, ka Persijas līča reģiona valstis turpmāk vairs nebūs vairogs ASV bāzēm. Hamenei norādīja, ka līdzās tam, ka ASV vairs nav droša patvēruma reģionā agresijai un militāro bāzu izveidei, tās no savām agrākajām pozīcijām ar katru dienu virzās arvien tālāk prom. Kopš 8. aprīļa ir spēkā trausles pamieris. ASV centrālā pavēlniecība savukārt paziņojusi par veiktajiem pašaizsardzības uzbrukumiem Irānas dienvidos. Uzbrukumi bijuši vērsti pret raķešu palaišanas vietām un kuģiem, ar kuriem tiek izliktas mīnas. Uzbrukumu mērķis esot bijis aizsargāt ASV karavīrus no draudiem, ko rada Irānas spēki. Tā ziņo ASV centrālā pavēlniecība, vienlaikus norādot, ka saglabās savvaldību pašreizējā pamiera laikā. ASV valsts sekretārs Marco Rubio šodien paziņoja, ka vienošanās par kara ar Irānu izbeigšanu joprojām esot iespējama, neskatoties uz ASV uzbrukumiem Irānai. Rubio notikusi arī telefona saruna ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, pēc kuras ASV valsts sekretārs komentēja Krievijas masveida triecienu Kijevai, teikdams, ka ASV ir gatavas būt par starpnieku konfliktā starp Krieviju un Ukrainu. Katru reizi, kad mēs redzam šos masveida triecienus no vienas vai otras puses, tas mums atgādina, kāpēc šim briesmīgajam karam, kas turpinās ilgāk nekā otrais pasaules karš, ir jābeidzas. Tāpēc telefona sarunas ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu sacīja Rubio. Šodien Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē piedalījās Latgales un citu pašvaldību pārstāvji. Viņi pauda viedokli, ka valstī jānosaka skaidrs mehānisms rīcībai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā masu pasākumu laikā. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš kritizēja šūnapraides paziņojumus un notikumus Latgalē. Viņš sacīja, ka visi iepriekš tika mierināti, ka viss būs kārtībā un Latvijas robeža būs aizsargāta no pirmā centimetra. Arī pēc incidentiem visi mierināti, ka viss ir kārtībā, sacīja politiķis. Viņš vērs uzmanību, ka šūnapraides paziņojumus saņem arī bērni, kuri iespējamā apdraudējuma gadījumā var atrasties skolā. Un kā viņi spēja reaģēt? Kā bērni, sacīja Elksniņš.

Protot, ka šādi paziņojumi bērnus uztrauc. Viņaprāt, skolu infrastruktūra nav sagatavota apdraudējumiem un nespēja nodrošināt divu sienu principu. To faktiski nevar ievērot nevienā izglītības iestādē. Daugavpilī to var ievērot vienā no 11 skolām, pauda Elksniņš. Savukārt bērnu dārza grupām, kurās ir līdz 25 bērniem, dažkārt nākas patverties telpās, kas ir ļoti šauras. Lūdzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs mudināja mainīt normatīvos aktus, kas paredz civilās aizsardzības komisijas sasaukšanu nekavējoties. Viņš uzsvēra, ka pašlaik iespēja sasaukt to gaisa apdraudējuma gadījumā nav iekļauta. Tāpat nepieciešams mehānisms, kas regulētu rīcību novadu svētkos un citos pasākumos. Svētki pašlaik ir izaicinājums, komentēja Mekšs. Uz vienotu rīcības algoritmu vismaz pierobežas pašvaldībām mudina arī Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts. Būtu ļoti labi, ja būtu vienota pieeja un algoritmi visās pierobežas pašvaldībās, sacīja Aizbalts. Viņš pozitīvi novērtēja Covida laiku pasākumu regulējumu, kad visiem bija skaidrs, kā rīkoties. Aizbalts uzskata, ka regulējumam jābūt arī šajā jomā, lai visas pašvaldības zinātu, kā rīkot pasākumus un vai tie nav atceļami. Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks atklāja, ka uz sestdienu gaidāmajiem Latvijas pūtēju orķestru svētkiem ir sagatavotas schēmas dalībniekiem, kur patverties krīzes gadījumā. Vienlaikus viņš atzina, ka ar dalībniekiem esot vieglāk, bet ar skatītāju apziņošanu situācija ir grūtāka. Šodien un rīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiek sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumi. Pārlidojumu laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Krāslavā šodien notika Zemesardzes 3. Latgales brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona pūļa kontroles vingrinājums, gatavojoties dažādiem drošības izaicinājumiem. Sestdien, 30. maijā no pulkstens 14. līdz 17. Daugavpilī pie ūdens attīrīšanas iekārtām Daugavas ielā 32 norisināsies kopradis pasākums. Tajā jaunieši tiks iesaistīti pilsētvides attīstības procesos, tā vismaz apgalvo Daugavpils pašvaldība. Pasākumu rīko biedrība Ze Puzzle, kas īsteno projektu Retchnik. Tajā ar mākslas, kultūras un līdzdalības metodēm plānots iesaistīt jauniešus. Pasākuma dalībnieki varēs satikt grafitī māksliniekus, piedalīties radošās aktivitātēs, dejot zumbu, spēlēt lielās pagalmas spēles un kopā domāt par to, kā veidot iekļaujošāku, ilgtspējīgāku un estētiski kvalitatīvāku pilsētvidi. Kopradas procesā radītās idejas grafitī mākslinieki pārvērtīs vizuālā risinājumā uz sienas pilsētvidē. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām saturu atbilds Jālise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā skan ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Irāna un Amerikas Savienotās valstis turpina sazināties, lai vienotos par kara izbeigšanu. Protams, katra no pusēm ik pa brīdim nāk klajā ar kādu paziņojumu. Irānas augstākā līdera Ajatollas Močtaba Hamenei paziņojumā valsts televīzijā šodien izskanēja doma, ka Persijas līča reģiona valstis turpmāk vairs nebūs vairogs ASV bāzēm. Hamenei norādīja, ka līdzās tam, ka ASV vairs nav droša patvēruma reģionā agresijai un militāro bāzu izveidei, tās no savām agrākajām pozīcijām ar katru dienu virzās arvien tālāk prom. Kopš 8. aprīļa ir spēkā trausles pamieris. ASV centrālā pavēlniecība savukārt paziņojusi par veiktajiem pašaizsardzības uzbrukumiem Irānas dienvidos. Uzbrukumi bijuši vērsti pret raķešu palaišanas vietām un kuģiem, ar kuriem tiek izliktas mīnas. Uzbrukumu mērķis esot bijis aizsargāt ASV karavīrus no draudiem, ko rada Irānas spēki. Tā ziņo ASV centrālā pavēlniecība, vienlaikus norādot, ka saglabās savaldību pašreizējā pamiera laikā. ASV valsts sekretārs Marco Rubio šodien paziņoja, ka vienošanās par kara ar Irānu izbeigšanu joprojām esot iespējama, neskatoties uz ASV uzbrukumiem Irānai. Rubio notikusi arī telefona saruna ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, pēc kuras ASV valsts sekretārs komentēja Krievijas masveida triecienu Kijevai, teikdams, ka ASV ir gatavas būt par starpnieku konfliktā starp Krieviju un Ukrainu. Katru reizi, kad mēs redzam šos masveida triecienus no vienas vai otras puses, tas mums atgādina, kāpēc šim briesmīgajam karam, kas turpinās ilgāk nekā otrais pasaules karš, ir jābeidzas. Tāpēc telefona sarunas ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu sacīja Rubio. Šodien Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē piedalījās Latgales un citu pašvaldību pārstāvji. Viņi pauda viedokli, ka valstī jānosaka skaidrs mehānisms rīcībai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā masu pasākumu laikā. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš kritizēja šūnapraides paziņojumus un notikumus Latgalē. Viņš sacīja, ka visi iepriekš tika mierināti, ka viss būs kārtībā, un Latvijas robeža būs aizsargāta no pirmā centimetra. Arī pēc incidentiem visi mierināti, ka viss ir kārtībā, sacīja politiķis. Viņš vērs uzmanību, ka šūnapraides paziņojumus saņem arī bērni, kuri iespējamā apdraudējuma gadījumā var atrasties skolā. Un kā viņi spēja reaģēt? Kā bērni, sacīja Elksniņš, uzsvarot, ka šādi paziņojumi bērnus uztrauc. Viņa prāt, skolu infrastruktūra nav sagatavota apdraudējumiem un nespēja nodrošināt divu sienu principu. To faktiski nevar ievērot nevienā izglītības iestādē. Daugavpilī to var ievērot vienā no 11 skolām, pauda Elksniņš. Savukārt bērnu dārza grupām, kurās ir līdz 25 bērniem, dažkārt nākas patverties telpās, kas ir ļoti šauras. Lūdzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs mudināja mainīt normatīvos aktus, kas paredz civilās aizsardzības komisijas sasaukšanu nekavējoties. Viņš uzsvēra, ka pašlaik iespēja sasaukt to gaisa apdraudējuma gadījumā nav iekļauta. Tāpat nepieciešams mehānisms, kas regulētu rīcību novadu svētkos un citos pasākumos. Svētki pašlaik ir izaicinājums, komentēja Mekšs. Uz vienotu rīcības algoritmu vismaz pierobežas pašvaldībām mudina arī Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts. Būtu ļoti labi, ja būtu vienota pieeja un algoritmi visās pierobežas pašvaldībās, sacīja Aizbalts. Viņš pozitīvi novērtēja Covida laiku pasākumu regulējumu, kad visiem bija skaidrs, kā rīkoties. Aizbalts uzskata, ka regulējumam jābūt arī šajā jomā, lai visas pašvaldības zinātu, kā rīkot pasākumu,

un vai tie nav atceļami. Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks atklāja, ka uz sestdienu gaidāmajiem Latvijas pūtēju orķestru svētkiem ir sagatavotas schēmas dalībniekiem, kur patverties krīzes gadījumā. Vienlaikus viņš atzina, ka ar dalībniekiem esot vieglāk, bet ar skatītāju apziņošanu situācija ir grūtāka. Šodien un rīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiek sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumi. Pārlidojumu laikā iespējams paaugstināts trokšņa līmenis. Krāslavā šodien notika zemesardzes 3. Latgales brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona pūļa kontroles vingrinājums, gatavojoties dažādiem drošības izaicinājumiem. Sestdien, 30. maijā, no pulkstens 14. līdz 17. Daugavpilī pie ūdens attīrīšanas iekārtām Daugavas ielā 32 norisināsies kopradis pasākums. Tajā jaunieši tiks iesaistīti pilsētvides attīstības procesos, tā vismaz apgalvo Daugavpils pašvaldība. Pasākumu rīko biedrība Ze Puzzle, kas īsteno projektu Retchnik. Tajā ar mākslas, kultūras un līdzdalības metodēm plānots iesaistīt jauniešus. Pasākuma dalībnieki varēs satikt grafitī māksliniekus, piedalīties radošās aktivitātēs, dejot zumbu, spēlēt lielās pagalmu spēles un kopā domāt par to, kā veidot iekļaujošāku, ilgtspējīgāku un estētiski kvalitatīvāku pilsētvidi. Kopradas procesā radītās idejas grafitī mākslinieki pārvērtīs vizuālā risinājumā uz sienas pilsētvidē. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbilds Jālise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Šodien Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē piedalījās Latgales un citu pašvaldību pārstāvji. Viņi pauda viedokli, ka valstī jānosaka skaidrs mehānisms rīcībai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā masu pasākumu laikā. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš kritizēja šūnapraides paziņojumus un notikumus Latgalē. Viņš sacīja, ka visi iepriekš tika mierināti, ka viss būs kārtībā un Latvijas robeža būs aizsargāta no pirmā centimetra. Arī pēc incidentiem visi mierināti, ka viss ir kārtībā, sacīja politiķis. Viņš vērs uzmanību, ka šūnapraides paziņojumus saņem arī bērni, kuri iespējamā apdraudējuma gadījumā var atrasties skolā. Un kā viņi spēja reaģēt? Kā bērni, sacīja Elksniņš, uzsvarot, ka šādi paziņojumi bērnus uztrauc. Viņa prāt, skolu infrastruktūra nav sagatavota apdraudējumiem un nespēja nodrošināt divu sienu principu. To faktiski nevar ievērot nevienā izglītības iestādē, Daugavpilī to var ievērot vienā no 11 skolām, pauda Elksniņš. Savukārt bērnu dārza grupām, kurās ir līdz 25 bērniem, dažkārt nākas patverties telpās, kas ir ļoti šauras. Lūdzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs mudināja mainīt normatīvos aktus, kas paredz civilās aizsardzības komisijas sasaukšanu nekavējoties. Viņš uzsvēra, ka pašlaik iespēja sasaukt to gaisa apdraudējuma gadījumā nav iekļauta. Tāpat nepieciešams mehānisms, kas regulētu rīcību novadu svētkos un citos pasākumos. Svētki pašlaik ir izaicinājums, komentēja Mekšs. Uz vienotu rīcības algoritmu vismaz pierobežas pašvaldībām mudina arī Aušdaugavas novada domes priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts. Būtu ļoti labi, ja būtu vienota pieeja un algoritmi visās pierobežas pašvaldībās, sacīja Aizbalts. Viņš pozitīvi novērtēja Covid laiku pasākumu regulējumu, kad visiem bija skaidrs, kā rīkoties. Aizbalts uzskata, ka regulējumam jābūt arī šajā jomā, lai visas pašvaldības zinātu, kā rīkot pasākumus un vai tie nav atceļami. Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks atklāja, ka uz sestdienu gaidāmajiem Latvijas pūtēju orķestru svētkiem ir sagatavotas schēmas dalībniekiem, kur patverties krīzes gadījumā. Vienlaikus viņš atzina, ka ar dalībniekiem esot vieglāk, bet ar skatītāju apziņošanu situācija ir grūtāka. Šodien un rīt virs Daugavpils un Aušdaugavas novada notiek sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumi. Pārlidojumu laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Krāslavā šodien notika Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona pūļa kontrolas vingrinājums gatavojoties dažādiem drošības izaicinājumiem. Sestdien, 30. maijā no pulkstens 14. līdz 17. Daugavpilī pie ūdens attīrīšanas iekārtām Daugavas ielā 32 norisināsies kopradis pasākums. Tajā jaunieši tiks iesaistīti pilsētvides attīstības procesos, tā vismaz apgalvo Daugavpils pašvaldība. Pasākumu rīko biedrība Ze Puzzle, kas īsteno projektu Retchnik. Tajā ar mākslas, kultūras un līdzdalības metodēm plānots iesaistīt jauniešus. Pasākuma dalībnieki varēs satikt grafitī māksliniekus, piedalīties radošās aktivitātēs, dejot zumbu, spēlēt lielās pagalmu spēles un kopā domāt par to, kā veidot iekļaujošāku, ilgtspējīgāku un estētiski kvalitatīvāku pilsētvidi. Kopradas procesā radītās idejas grafitī mākslinieki pārvērtīs vizuālā risinājumā uz sienas pilsētvidē. Studijā bija Juris Saukāns.